0: ماما حالك هنا؟
1: الحمد لله داري فلو منك حالك هنا
2: أهرم مسران قال ماما كونك متتي كلني جيني ماما أهرمين أتا
0: ماما تيها بوركم ولين كمرني أهرمين تيكن كل فانا
1: داري فلو منك ها درانجلي تيغوتا ماما غاتان ياس ماما حالو بلالا ماما كي كانتتا كل ديتي ماما وارن وفاوي
3: كومي عمركا
4: كومي فانتياكا
3: كومي جينتياكا ديوهي راجيهي أدو ಇಂಗಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
4: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
5: ಗಾಡಿನ್ ರೇಗಂಡು ದಿ ಹೆಚ್ಚಹಿ ಅಡೋ ಸಮಂತಿಯ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿ ರಾಜೇಗಡು.